0: избрали ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Секој ден од 6 и пол сум со вас, затоа што сте најдобри.
0: Канал 77. Само лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
6: Benson Boone!

0: Požarite ne počnuva tukutaka. Jedna neodgovorna odluka i dovoljno je. Ako zabeležiš požar, prijavi vednaš na 193 ili 112. Kampanja za prevencija od požari na otvoreno na OKTA, javno to predprijatije Nacionalni šumi i Direkcijata za zaštite i spasuvanje. OKTA. Energija za život.
1: Alergeni i zagaduvanje? Nosot sekogaš prv reagira. Realg spray je tvoj prirodan štit od alergeni i zagaduvači. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалг спрей. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите действа на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
3: Скопје, Петко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот, придружатени се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Požarite ne počnuva tuku taka. Jedna neodgovorna odluka i dovoljno je. Ako zabeležiš požar, prijavi vednaš na 193 ili 112. Kampanja za prevencija od požari na otvoreno na OKTA, javno to predprijatije nacionalni šumi i Direkcijata za zaštite i spasuvanje. OKTA. Energija za život.
1: Proizvodi su zadani su mnogu ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
2: Funky Flip Snack, krckat, se tupati nisa delat, su vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa lepnova, za školo, pauza ili pre teve, sekogaš se vistinski izbor. Funky Flip Snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
4: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај глас. Премногу позитива, супер, екстра.
2: Канал 77.

0: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Нов Виталија е

0: с Airpop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.

0: Литен Аутлет во Мебелви попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комоди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: Работка за вашите пари во Инбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
5: Пи си кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Добро утро на сите. Утрово некако сака да не освежи, што дефинитивно нема да ни дојде лошо никако. Температурите моментално вакви. 18 степени измерени во Битола, потоа Струмица со 20, Скопје со уште една 20-ка. Максимални 35 не чека. Денес ќе биде топло полоцна, но тоа бегање едноставно нема, но ќе има еден дожд, гледам што малку може би ќе успее да освежи работа. Дождот најавен за насекаде ни земјава. На здравје! А за на здравје имаме и нови вести. Што е ново што се случува? Ајде слушнеме веднаш од Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Струјата нема да поскапи, туку ќе биде поевтина за граѓаните. Вака истакна во гостување на Телма премиерот Христијан Мицкоски. Тој беше дециден дека владата има план кој ќе ги заштити домакинствата, дури и во случај на можни варијации на цените на енергенсите на светските берси.
13: Направивме креативно решение врз основа на моменталната состојба на пазарот и јас сум убеден дека не само што нема да оди нагоре, туку ќе биде и поевтина. Исто така го знам фактот дека изминативе 2 години цената за електрична енергија граѓаните не се зголеми, што не е случај во државите во регионот и некои минати влади кај нас во земјава. И исто така го знам фактот дека во условите на најголемата светска енергетска криза, Македонија имаше најефтини цени за дизел горивата и безоловните горива. Тоест, да бидам попрецизен, се уште има. Знам точно што зборувам.
12: Неконститутивно е изборната седница на Собранието на Црвениот крст на Република Македонија. Лилијана Ристевска избрана за председател на Организацијата за новиот 4-годишен мандат. Со оваа одлука, таа станува првата жена председател на Црвениот крст во Република Македонија од осамостојувањето на државата. Информираат оптаму. Државниот завод за статистика објави дека во предходната година се регистрирани 911 бесправно изградени објекти. Најголемиот дел од нив, или 169, се за домување. 128 се исклучиво стамбени, 24 претежно стамбени, а 17 за одмор и рекреација.
11: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
10: Знаеш, Снуп Дог еднош како има кажано кога подигнуваше награда? Вели, сакам да си кажам фала на себе за себе. Е, така треба да си кажеш ти, легендо, зашто официјално веќе пола година успеваш да си буден вака рано и уште се држиш јако. Е, тоа е тој Snoop Dogg менталитет што ни треба денес. Добро утро и добре дојде во утринско шоу со Христина. Особено добро утро на сите влюбени момци што уште не сте клекнале пред таа што треба. Е, сите вие такви и тие што познавате некој таков, бидете тука во 8:30. Ве чека најјаката шанса во државата. А пред такви големи работи ќе чекам некој од вас да ни смисли песна за будење. Добро утро!
14: Лето до максимум.
15: На хитови на максимум.
14: Само хитови.

0: George Michael, to je тоа, значи доаѓа четврток и одма freedom, слобода на тоа ти текне во уште рано наутро. Тоа е некоја непишана правила. Тогу, знаеш ли зашто овој наш народ никогаш ништо нема да го сопре? Зашто ние во секое лошо гледаме нешто добро. Така, пример, со вчерашната поплава во Скопје. Нашите сограѓани не гледаа поплава. Дел од вас излегува на риболов по реките по улиците. И потоа, пример, еден дечко се појави, што скокна да се бање во таква улична река. Тие што не сте биле на море, велите, еве, конечно, морето дојде до мене. И секако, на крај бизнисмените што прашавте, добро, сега кога веќе Скопје излегува на море, уште повеќе ли ќе скокне цената на становите? Ама шала настрана, се надавам дека сите сте добри по ситуацијата вчера и се надавам и дека сте спремни да ни најдете песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, повелите, чекам да ми станеш шеф или шефица на програмата и ова утро. Дај ми ја најлетната песна што ќе ти падне на ум. Ајде, да го слушаме тоа сите заедно. Повели со твоја гласовна порака на Вибер 072-607-7770. Тука во таа гласовна, едноставно, ќе ми кажеш: добро утро, јас сум тој, тој, отаму и отаму, е, и сакам ова утро да не буди оваа песна. И ако стигнеш прв со твојата гласовна порака, нема проблем, ти си автоматски нашиот шеф на програма. Само за да бидеш нормално прв, треба да бидеш многу брз, те чекам со твојата гласовна. Ајде, ни треба еуфорија за ова утро. Дорека да чекам тебе да смислиш, малку доза еуфорија од Лорин.

0: Česен стейтус и Беки Хил во утринско шоу со Христина за дисконект малку од реалност и патување во некои подобри мисли и места. Добро утро. Добро, вака, 2 јули, каква е ситуацијата на работа? Ви има сите комплетна екипа или сте на сите страни подмори? Малку бивме разделени една недела. Се враќаме сега конечно назад во форма. Многу ми не достигавте, тоа морам да кажам. Но исто така морам да кажам и дека стикуваш и имаме добар начин да си се споиме кога ќе се вратиме од некаде едни на други, а тоа го правиме како и секогаш, така и сега преку песна. Некој од вас утрова пак ни признава програма и некој од вас ни ја бира таа песна за будење. Дали тоа ќе биде штокму ти? Кој ќе бира? Да знаваме за само некоја минута. Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина. Карам седом. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
8: Генерацијски предизвик полсум на урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, Струмица.
9: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
10: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гужвите сега веќе полека почнуваат, како се расунуваме и ние. Гледам поголеми гужви моментално во Скопје, булевар 8 септември и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, да не заборавиш, ако се случува нешто по патот по кој баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа што се случува по пат да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
14: Канал 77.
15: Ново на канал 77.
16: Yo, what's up? It's BB Rex.

0: малку Биби Рекса, малку Фейтлес за четвртачно расанување. Слушавме New Religion. А сега? Сега ќе слушаме нешто што некој од вас избра. Затоа што може би сте нови. Секој утро ова се случува тука. Некој од вас станува шеф на оваа наша програма. А шеф е тој што успеал прв со гласовна порака кај нас на Вивер да си ја порачат својата песна. Утрово имавме еден така особено брз господин. Добро утро.
1: Добро утро, Кико. Фала што доде пак назад во емисијата полна со енергија. Па мислиме дека е редно да ја пуштиме уште еднаш ка од Давид и Мелков, моја Македонија, на убавата песна со сите македонци. Хала одна, брат.
0: Слаѓан беше ова што ни презнава програма. Слаѓан, прво и основно, фала ти премногу за ова убаво добре дојде. Друго, не фала на мене, фала на вас, што секогаш секој овде од оваа наша екипа утринска има некој за испраќање и за пречекување од одмор. Тоа знаете задолжително. Е сега, кога веќе ни избра песна, да не должиме, може да слушаме. Ке го пееме Давид Амелков, ке ја пееме мојата Македонија. Може? Договорени? Ајде. Слаѓан и Давид Амелков за добро утро преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1. Да.

0: колку сакам дома да се врата.
1: Мојата Македонија, за сите наши македонци од кај да слушате ова утро. Ова ви слуша, ви избра поточно слаген да слушате за будење. Ако некој од вас сака веќе утре петочно да биде на негово место, да стане шеф на нашата програма, ајде, повели, гласовна на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш во неа, кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ја буди цела Македонија?
2: Со Христина, поддржано од Витаминка.
1: Е, вака ќе звучи Македонија денес. Пристигнуваат токму денес за концерт легендарните Дюран Дюран. Беа за прв пат овде, поточно во Скопје, пред некои 13-тина години ми се чини. Беше тоа спектакуларен концерт, зашто обележаат дичките многу генерации. И ете сега официјално денес пак се враќаат назад. Имаат најавено извучен и визуелен спектакл. Што ќе се случува, како ќе се случува, да знаеме вечерот 21 часот. Откако Владо Јаневски беше испратен во своето вечно почивалиште, Сладкаристика даде едно емотивно ветување дека на роденденот на Владо Јаневски, а тоа е 27 ноември, ќе објави песната што ја подготвувале заедно. Ова е дел од мелодијата. Вода те има. Ветувањето Сладкаристика го заврши со зборовите фала ти за довербата, Владо, фала ти за се што направи за сите нас. Канал 77.

0: Chandelier сија имавме раточно од 37 по 7, што значи време да отстапиме простор за звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Мала тензија со колега околу обврска ќе те вознемири. Брзо ќе се среди кога ќе се подели работата. Денот ти е усумка.
3: Бик.
2: Денес ти ќе го диктираш ритмот во друштвото. Ќе ги активираш сите преку Вибер за да го направите планот за вечер. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе се заинтересираш за дополнителни часови или обука. Ќе сфатиш дека ти треба дополнително знаење. Денот ти е десетка.
3: Рак.
2: Ќе трчаш по документи, ќе чекаш по редици, ќе те стигне и последен рок. Ќе брзаш да завршиш се на време. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Баш имаш енергија денес. Денот те повикува надвор. Нема седење дома. Денот ти е десетка.
3: Девица.
2: Нешто што долго го држиш во себе на работа, ќе го кажеш таму каде што треба. И ќе ти олесни. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Издржливоста ти е на максимум. Па време е за акција и трошење калории. Денот ти е десетка.
3: Скорпија.
2: Ке се притвориш во уво и секој разговор на работа ке ти стане интересен. Ке патиш ситни драми меѓу колегите. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Се што зборуваш денеска ке има силно влијание врз другите. Затоа внимателно бирај ги зборовите. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Твојата цврста основа може да стане малку нестабилна денес. Ослободи се од контролата. Не може секогаш да биде по твое. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: За да ја кренеш енергијата, ќе мора да излезеш од пасивноста и да влезеш во поголема интеракција со луѓе. Денот ти е седумка.
3: Риби.
2: Ќе ја скршиш тензијата на работа со лежерна пауза за јадење и убав муабет со колегите. Денот ти е осумка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 30 1 30.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ова лето.

maestro Tiesto i Tate McRae 1035 do točno 12 pred 8. Dobro utro, dobre dojde. Od kaj se sluša kanal 77 ovo utro? Gledam, полека, ама сигурно почуваме да се екипираме од секаде. Ева, прв цаци од Германија, ја имаме моментално и Вики од Австрија со нас. Но кај да си нова точка на планетава? Да знаеш дека секаде можеш да слушаш канал 77. Како? Преку нашиот официјален плеер, radio.kanal77.mk. Овде имаш милион опции. Значи, не само што можеме ја и ти да се дружиме од таму директно, туку исто така можеш да си бираш 10 радиостаници што можеш да ги слушаш. Дали, например, си расположен за ексију вака рано наутро? Дали може би сакаш само македонски рефрени? Па потоа имаме трета радиостаница само за рок, ако малку ури тешко расанувањето. Помага ми со тоа. Следна радиостаница имаме за фолк, за македонски фолк, имаме фреши кафе за твоето прво утринско кафе овој четврток. Најден куп работи. Што сакаш ти? Тоа имаме таму. Ете го се пријави Антонио од Виена. Антонио, ти сигурно не служеш од radio.kanal77.mk, не ли? Знам дека е така. Токму таму во продолжение и Reggae Bone Man за расанување. Ова е Skin. When I'm...

0: ете ги, дупер за добро утро. Не знам во тебе што вирав. Ништо, ќе се заљубиш, се случува и малку ништо нема да ти биде јасно, но тоа е тоа, така функционира љубовта, нели? Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
7: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
8: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употребија добро.
9: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
10: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Петко.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Океј, сега веќе официјално сите влезени во 20-ката со температурите, жешкото најофицијално почнува, дојран веќе со 23 степени, фино, машала, одиме со Прилеп 20 моментални, Скопје со 22. Максимални 35 ке не чекаат денес, прилично топло, меѓутоа ке не чека и дошт. И тоа како што гледам на секаде во земјава, затоа немојте да бидете како мене, да си ги оставите прозорите отворени од коло, за да ви се, да ви се лади, туку затворете си прозори, зашто? Ете, ќе врне. Треба да бидам јас паметна. Урам да затворам прозори. Но предходната да слушнеме Златица. Што има ново? Што се случува? Ајде, Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Прилеп доби центар за дневен престој на стари лица за активно старење. 48 лица ќе можат овде да поминуваат по 4 часа во денот, за кои ќе има организирано различни активности.
14: Ќе продолжиме понатаму со оваа услуга, навистина да им помогнеме на постарите лица поздраво поквалитетно да живеат, од психолошка, здравствени услуги, физиотерапевски услуги, намалување на социјалната изолација, услуги за спорт и рекреација.
15: При остварување на користење на услугата, корисникот добива решение. И согласно изготвеното решението има право секојдневно да доаѓа во центарот, меѓутоа во одредени активности оние што кај него предизвикуваат интерес.
13: Плановите за одржување на самит на НАТО во Албанија следната година се доведени во прашање. Поради спротиставувањето на администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп, како и незадоволството меѓу членките на НАТО, поради ниските расходи на Тирана за опрана. Вака објави албанските медиуми, повикувајќи се на изјави на неименувани дипломати од НАТО. Во нацрт изјавата за самитот на НАТО во Анкара, што треба да се одржи следната недела. За сега не се споменува одржувањето на следниот состанок во Албанија. Ормускиот теснец ќе остане воена зона најмалку до 9 јули. Соопштија двете глобални организации за социјален диалог меѓу работниците и работодавачите во бродскиот превоз. Најмалку 14 морнари се убиени досега, а повеќе од 40 бродови се нападнати за време на конфликтот.
1: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
0: Почува ли ова ти свири во глава? Има ли тука заљубени момци што уште не клекнале пред својата девојка? Или ако познаваш некој тако што треба да клекне, мислиш дека е време? Кажи му прво пред се да биде овде во 8:30, зашто ќе дознаеш каква единствена можност во Македонија подготвуваме за некој таков дечко заедно со нашите пријатели од хотел Брана Градче. Ова е нешто невидено и неслушнато досега, затоа 8:30. Ве чекам сите за големото, за Grand Reveal, како што велат американците. Што се случува? Што подготвиме за хотел Брана и Градче? Ке ти кажам тогаш која е твојата единствена можност. А предходно, дајте загревање за тоа со Бруно Марс. Еве го за добро утро. I just might.

0: Portugal the man, feel it still, точно 10 минути по 8. Добро, што се случува на светско првенство? Некако сите ли добиваат шанса да станат подобри од Роналдо?
1: Во животот нема изгледано цел на превар. Не знаеме што е офсайд. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско. Со Христина.
0: Хери Кейн, ова е фрајерот за кој гледам, се зборува најмногу моментално. И не женски, не поради тие сини очиња таму што шетаат на терен. Кейн ја извади од каута Англија против Конго и тоа со втор гол во 86-та минута. И со тој гол, читам, ја надминал најдобрата голгетерска сезона на Роналдо досега. Но... Не и на Меси. Што значи, Роналдо, брат мој, докаде е работата? А и белгийците, гледам вчера, малку живееја на работ како Роналдо. Ама се извлекува дичките во 125-та минута со 3-2 против Сенегал. Ова е најдоцна да дени од гол на светско досега. Јас како што не разбирам футбол, кога никој ќе ми каже гол даде во 125-та минута, постои ли тоа белуѓе? Ете, постоело. Значи, а ова не е факење последен воз, не знам што е. Јас сум тренерот, Нивен, ке бев без коса денес. А Златно има Руди таква, ај да кажам, делумно бујна коса дури на своји 62 години. 7-7.

0: Vrakenje malo v srednjo, to je to. Avril Lavigne, imavme se dobro utre, jaz slušavme Skater Boy. Momentalno 17 minuti po 8, što znači da brojime mnogo sitno, ajde da kažem nekoj desetina minuti, ne delat od momentot koja ki ti ja ponudam edinstvenata šansa za, ajde da kažem nešto ekstra романтично, што можеш да го направиш за својата девојка. И ако познаваш некој што има фора да направи таков гест, што уште не можам да го откријам, кажи му да биде тука. 8:30, бидете сите овде. Спримивме екстра, огромно, мега, гига изненадување со нашите пријатели од хотел Брана Градче, Кочани.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Podržano Telekom.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години, пари на време.
6: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. 45 години заедно со вас.
11: Пекабеско.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Има неколку ситуации во сообраќаот ова утро, барем во моментов, прво гужвите. Гледам гужва на булевар Партизански одреди во Скопје, булевар Гоце Делчев, булевар 8 Септември, исто и Кузман Јосифовски питу пака во Скопје. Сега имам предупредување од репортерот од Верен Коки, вели има радар кај Ресен, затоа многу внимателно таму. Имам и уште една репортера Терен Маријан, вели има полиција на излезот од Велес кон Штип, затоа биди внимателен и таму, меѓутоа кај и да движиш ова утро, те молам. Маријан Коки, фала ви премногу за овие информации, сите останати, не заборавајте, исто кон нив двајца, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто на патот по кој баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

сме сами. Сладкаристика и пајак на канал 77, вела тоа его крие тајни. Една љубовна тајна што ќе биде многу корисна за некој од вас, криеме ние со нашите пријатели од хотел Брана Градче. Што е тоа? Дознаваш за само 4 минути од сега. Предходно, Емили Санде. Ова е Read All About It.

Emily Sandé, Read All About It, pa kako smo romantični. Ovo je četvrtak, to ne je možno. Kaži mi, zaljubljen si? Si je najra devojkata od soništata? Možeš da zamisliš kako ja zaprosuvaš, pa kako doagja vaka nekaj tebe po utrna ova? Možeš da ga zamisliš taj moment? Ako možeš da ga zamisliš, da znaš da ka toj moment može da ti stane realnost. Kanal 77 ke go organizira za tebe твоето запросување од соништата. Неже, ние ти го организираме целото запросување за твојата девојка и сега слушай внимателно. Во моментот, кога ќе слушнеме дека ќе ти каже да, добиваш ваучер во вредност од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче Кочани. Каде го има ова на друго место? Неверојатна можност. Значи, толку се возбуди формулавата што посакав некој да се пријави за мене на ме запроси. Слушай, како ќе се пријавиш сега? И за запросување, и за ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче. Пријавувањето ори преку Вибер. 072-607-7777. Тука, накратко ќе ни раскажеш твојата љубовна приказна. Како сте се запознале, колку долго сте заедно, нешто посебно ако има за твојата љубовна приказна. И колку е поубава и поемотивна таа твоја љубовна приказна со која што ќе се пријавиш, толку ти се поголеми шансите и да си стигнеш до финале и да добиеш организирано запросување и плюс ваучер од... Значи, ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче Кочани. И ишто не се сакираш. Запросувањето ќе се обидеме да биде анонимно и целосно изненадување за твојата сакана до самиот крај. Се што е твое само е да се пријавиш со вашата љубовна приказна на Вибер. Уште еднаш. 072-607-777. Запросувањето и свадбата од соништата може да станат твои или да кажам да станат ваши. Но за да разбиеме трема, дорека да се пријавиш, хејвам во продолжение. I run!

0: Дончиа, еве ги пусти кедолс, мислам дека расонувањето официјално стана малку посекси, нели? Добро утро и добре леле.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Вница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детак. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
11: Ја своим морем пловим, путујем.
10: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
12: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Ова лето.
13: Слушай гласно.
1: Одискрисам се. Дош

putinsko šou so Kristina, I've been thinking about you. No, da ne se mislime, samo da se gledame i da se slušame komplet. Ovo utro se družime so site setiva. Kako? Voživo sme mentalno. Voživo sme na TikTok, voživo sme na Instagram, što ti odgovara povekje, što ti je popraktično, dojdi tamo, si pravime tamo muobet. A ako nešto šef od vaka te gleda puroko momentalno, čekaj, ke stvrti krukče, koja ke go snima, ti pušti si i uživa. Aj da si šefot, lajvo ti za tebe, šefe, znam tamo deka se kriješ, veliš na robotinite telefoni, ne, ама ќе си пуштиш лајв. Затоа сите добре дојдени во живо на TikTok, во живо на Instagram, ќе не најдете радио канал Сирум, Сирум, канал Сирум, Сирум. А во случај да не наследиш, заследи не, зашто си правиме муабет за најголемиот романтичен гест, што го подготвуваме заедно со нашите пријатели од хотел Брана Градче Кочани. Не знам дали слушна предходно, меѓутоа организираме за еден од вас запросување. И тој што ќе го добија за просувањето, ќе си добија и ваучер во вредност од 300.000 динари за свадба токму на хотел Брана Градче Кочани. Деталите за ова во живо ги коментираме и на TikTok и на Instagram. А овде заедно слушаме BTS-о продолжение. За добро утро, ова е Swim.

0: Най-романтичната разсъндуване от четвърток е овданък, но Синум Синум. Луис Капалди беше това. Someone You Loved.
1: Утринско шоу с Христина на канал 77. Поддържано от Телеком.
2: Яви се кога ке стигнеш.
3: Пиши да не там мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика от плажата.
5: Со 20 гигабайти включен роаминг от Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Час во час се по топличко, ајде да кажа, малку поблак збор да употребам. Измерени се моментални 22 степени во Штип, потоа Берово е со 19, овде малку единствено, ајде да кажам, посвежо. Скопје моментално е со 23 степени. Максимални 35 за овој четврток најавени, меѓутоа во комбинација со дошт или како што ќе си кажеме, ќе испарува, ќе биде малку тешко, но затоа сме си заедно, нели и ова утро. Добро утро. А уште по-официално добро утро со најновите вести. Што е ново? Златица ќе ни каже одма.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Ново вознемирувачко видео со вршничко насилство се појави на социјалните мрежи, а според објавите настано се случил во Скопски аеродром. Психологот Мирјана Јовановска-Стојановска за Ситол вели дека ваквото однесување на младината е излезено од контрола. Според неја, една од превентивните мерки е да се вратат полицајците позорникари.
11: Сите заеднички би требало да размислиме што е следното што можеме да го направиме. Не е доволно да се прогласи за виновен само родителите или само наставниците и училиштата, една убава карика, еден одланец од која треба да ја обновиме кај нашата младина, да знаа дека постојат чувари на редот и на законот. Луѓе кои се тука за нас, за нашата безбедност, на кои можеме да им веруваме, на кои може да се пожалиме.
10: Забрана за предавање и целосно одземање на патната исправа се бара за 38-годишната доцентка од Кочани, која е под истрага дека земала подкуп од 300 евра за да пушти студент. Коруптивната сделка се реализирала во незиниот кабинет на Универзитетот во Штип, каде во индексот на студентот била впишана преодна оценка веднаш по оставањето на парите на масата. Силно невреме проследено со пороен дошт и град вчера предизвика големи штети врз земјоделските површини во Струмичкиот регион. Најпогодени се атарите на селата Банско, Колешино, Бориево и Муртино, каде земјоделците пријавуваат сериозни оштетувања на бостанот и другите земјоделски култури што се одгледуваат на отворено.

утро и добри дене, среќен четврток, малку топо уште сега, но нема врска, нели, ќе си се развариме како знаеме и умееме, за да тргнеме мисли од тоа што надвор случува. Ти повери, во живо сме на TikTok моментално, ќе се дружиме таму уште цел еден час, а за додека следиш што се случува таму во позадина на твоите мисли, ова е Ray. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. I wanna. Канал 77, само хитови.

Divine, Ricky Iglesias за добро утро и за малку такво драматично, романтично, а добре дојде. Тоа што е уште по-драматично од романтиката на Ricky Iglesias е светското првенство. Инспирирани од тоа, ово утро ми требаат од тебе само погрешни одговори на прашањето зошто селекторот на холандската репрезентација си даде отказ. Холандија беше елиминирано од светско првенство, ама сигурно не си даде сега селекторот заради тоа отказ, нели? Ти што мислиш? Само погрешен одговор. Зошто си даде човеков отказ? Ајде на Вибер. 072-607-777. Тука ние дискутиравме малку во студио, сфативме дека неверојатно што нели многу труд вложил човекот во подготовките и решил одмор да си земе. И вели не одмор, толку сериозна работата што толку многу се вложило и сега сака да си даде отказ, чисто да си одмори душичката, така. Тоа е наша теорија. Останува на тебе сега. Само погрешен одговор ми треба од тебе. Зошто селекторот на холандската репрезентација си даде отказ? Што мислиш ти? Ајде, твојата погрешна теорија, ја чекам на Вибер. 072-607-777. Ако ме слушаш преку плеерот, можеш и преку radio.kano77.mk, а можеш да оставиш коментар и на TikTok. Во живо сме и таму моментално. Во наша екипа, Алиша Кис. Girl on Fire.

Want to get away, want to fly away, Лени Кравиц и тоа во комбинација со Quavo за нашата шилбара дојде викенд, нели? Ама, ете го каре викендот. А светското првенство трае, ќе трае и за викенд, инспирирани од тоа. Кажи ми, дај ми исклучиво само погрешен одговор. Зошто селекторот на Холандија си даде оставка? Откако беше Холандија?

0: Визите го имаат фатено. Може би здравствени причини. Знаеш, тоа е веќе сериозна работа. Стефан вели причината е одморот му бил уплатен од 1 јули, па да не го пропушти, така? И нема платен одмор, директно, бам, отказ. Тоа е веќе карактер. Ето така. Останалите, што ќе кажете? Само и исклучиво погрешни одговори. Зошто селекторот на Холандија си даде оставка после елиминацијата од светско? Ајде на вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
6: Без грижа за рата. Со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Гужите си тераат и понатаму. Гледам гужна во Скопје, особено на булевар Јане Сандански, булевар Кузман Јосифовски Питу, исто така и булевар Гоце Делчев. Од Златко имам едно предупредување. За радарска контрола, вели има радарска контрола Гостивар Конте. Тоа затоа биди многу внимателен, особено таму. И не заборавај дека исто како Златко можеш и ти да ми бидеш репортер од терен. Односно, ова значи, ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што ти се движиш ова утро, затоа можеш да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Среќен пат!

Sombor в утринско шоу со Христина. Ја слушаме до сега Back to Friends. И сега Back to или назад до муабетот за селекторот на холандската репрезентација. Си даде човекот отказ. Прашањето е, поточно да ми дадеш, треба само погрешен одговор. Зошто? Зошто човеков си даде отказ? Што се случи? Еве, например, Сашко вели, причината е тоа што последните настапи го достигна врвот во кариерата и сака да го паметат како успешен. Сака да остави добар печат и впечаток човекот, така, да изгледаш како звезда од нештото, нели? Апсолутно се согласувам. Лепо, вели, си наша обогата швалерка, па не му треба работа. Тоа е, да бидеш селектор, што ти треба тоа? Ако си имаш парички да ти течат од друго место, брешен ти е тој проблем. Кирил, вели, си дал отказ, зашто жена му не го пушта веќе на далечен пат. Жена како што ќе те зезне во животот, друг не знае да те зезне. Тоа од жена излегува, и да, јас ке си кажам. Димитри, вели, јас мислам дека селекторот на Холандија си фатил девојка. Види бе, тоа реков, жена е така малку зезната работа. И овде, за еден сериозен пропуст, е Коста, вели, си дал оставка затоа што заборавил да стави вода на линјата. Па дали човеку, дали тој пропуст го направи, што се случува, никогаш нема да знаеме, останува само да предпоставуваме и да оставиме Дафи да не теши во продолжение. Ова е Mercy.

0: Ајде, честито сега, мрси цел ден во глава. Фала треба ли кажете на Дафи за тоа. Тоа е тоа.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Е, вака ќе звучи Македонија денес. Пристигнуваат токму денес за концерт легендарните Дюран Дюран. Беа за прв пат овде, поточно во Скопје, пред некои 13-тина години ми се чини. Беше тоа спектакуларен концерт, зашто обележаа дичките многу генерации. И ете сега официјално денес пак се враќаат назад. Имаат најавено извучен и визуелен спектакл. Што ќе се случува? Како ќе се случува? Да знаеме вечерот 21 часот. Откако Владо Јаневски беше испратен во своето вечно почивалиште, Сладкаристика даде едно емотивно ветување дека на роденденот на Владо Јаневски, а тоа е 27 ноември, ќе објави песната што ја подготвувале заедно. Ова е дел од мелодијата. Ветувањето Сладкаристика го заврши со зборовите фала ти за довербата, Владо. Фала ти за се што направи за сите нас. Канал 77.

0: Rag and Bone Man, сите сме само луѓе на крај на денот, нели? Меѓутоа, Денов, што сервира? Ајде да слушнеме.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Мала тензија со колега околу обврска ќе те вознемири. Брзо ќе се среди кога ќе се подели работата. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Денес ти ќе го диктираш ритмот во друштвото. Ќе ги активираш сите преку Вибер за да го направите планот за вечер. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе се заинтересираш за дополнителни часови или обука. Ќе сфатиш дека ти треба дополнително знаење. Денот ти е десетка.
3: Рак.
2: Ќе трчаш по документи, ќе чекаш по редици, ќе те стигне и последен рок. Ќе брзаш да завршиш се на време. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Баш имаш енергија денес. Денот те повикува надвор. Нема седење дома. Денот ти е десетка.
3: Девица.
2: Нешто што долго го држиш во себе на работа, ќе го кажеш таму каде што треба. И ќе ти олесни. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Издржливоста ти е на максимум. Па време е за акција и трошење калории. Денот ти е десетка.
3: Скорпија.
2: Ке се притвориш во уво и секој разговор на работа ке ти стане интересен. Ке патиш ситни драми меѓу колегите. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Се што зборуваш денеска ке има силно влијание врз другите. Затоа внимателно бирај ги зборовите. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Твојата цврста основа може да стане малку нестабилна денес. Ослободи се од контролата. Не може секогаш да биде по твое. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: За да ја кренеш енергијата, ќе мора да излезеш од пасивноста и да влезеш во поголема интеракција со луѓе. Денот ти е седумка.
3: Риби.
2: Ке ја скршиш тензијата на работа со лежерна пауза за јадење и убав муабет со колегите. Денот ти е осумка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk. Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
7: Ја својим морем пловим, путујем.
6: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
8: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комуди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и сгради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Esultate, o giusti del Signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Калам 77.
3: Лето до Макс.

абракадабра. Лейди Гага беше ова друштво таман за да летне време и да стигнеме точно до моментални 13 минути пред 10 веќе. Замисли како лета утрова. Туку нешто те подсетува песната? Малку вртни на свадба, нели? Е, тоа може да биде токму твојата свадба. Ако ни дозволиш, ние од Канал 77 да го организираме твоето запросување од соништата. Ова е најновото изненадување што го спремивме за тебе. И не е тоа се што треба да знаеш. Во моментот кога ќе ти го спремиме тоа и реализираме тоа запросување за тебе и за твојата најсакана, ќе си добиете ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Граче Кочани. Само да го слушнеме незиното да и ваучерот од 300.000 денари е ваш за да си ја имате вашата свадба од сонништата. Како да се пријавиш? На Вибер 072-607-7777. Тука ќе си ја раскажеш таа ваша љубовна приказна. Ке си кажеш како сте се запознале, колку време сте заедно, може би сте имале некој интересно запознавање, некој интересна ситуација, како и да е. Колку ти е поинтересна љубовната приказна со твојата сакана, толку ти се поголеми шансите и да влезеш во финале и на крај да си го добиеш и запросувањето што ние целосно ќе го организираме и плюс ваучерот 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче Кочани. Затоа спреми се, психички диши, издиши, земи издив малку, храбро и пријави се на Вибер на 072-607-7777. И без грижи, се ќе биде анонимно до моментот на запросувањето, што значи дека тоа запросување има да биде комплетно изненадување. Опушти се и чекам пријава од тебе на Вибер за свадба и за запросување од соништата. Еве кога веќе сме кај садбените дзвона, Bruno Mars и Marry You.

0: Love Me Not. Orange County, Ravin Lanay во утринско шоу со Кристина. Тука и ќе се разделиме за денес. Многу ми е мило што направивме еден реюнион. Се собравме пак, направивме една недела пауза. Може некој од вас сега е наследна смена дори на одмор. Како и да е, мило ми беше што си почнавме заеднички вака фантастично ново утро. Ви посакувам на сите до еден да си имате прекрасен остаток од денот. Фала ви многу што бевте најпрекрасното друштво на свет и тука на радио и во живо на TikTok. Се дружевме во живо и на Instagram. Бевме буквално на секаде утрово заедно. Затоа ќе ви чекам утре пак за дружење, нормално, од точно 7, да ја испратим оваа работна недела. А во меѓувреме ве оставам со нашата Јелена. Јас ќе ви чекам утре пак. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 2 јули од ова 2026. Се слушаме утре. Чао!
1: Некој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
6: Со браво, сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
8: Генерацијски предизвик полн сумеурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Добар ден на 23 степени во Ресен, 24 во Велес и на 23 во Скопје. Добро е да си имаш чадро при ръка и денеска, а и утре. Времето станува променливо, ќе има сончеви периоди, но и облаци, што ќе донесат повремени врнежи од дожди и грмежи. На некои места можно е на времето да биде поизразено. Температурата и денеска и утре ќе се искачи до 35 степен. Во продолжение Златица со најновите информации од дома и светот.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
13: Околу 100 пациенти од струшка диализа се жалат на недостигот еритропоетинска терапија. Апелираат до сите надлежни да се набави лекот кој според нив е неопходен за нормално функционирање.

0: ги на бубрежно болните.
1: Лекот го немаме како еритропоетин од ноември 2025 година, а неговата замена е кралис, ја немаме континуирано од март месец 2026 година, оваа година. Што за нас значи тежнување во диализата, затоа што крвната слика ни паѓа, хемоглобинот. Ние сме пациенти кои три пати неделно по 4 часа одат на диализа и сме во ранлива категорија. Ова покажува тотална негрижа. Кој е кривецот? Не знам.
0: Обилните врнежи од дожд и невремето во текот на вчерашниот ден зафатија повеќе делови од државата. Од ЦУК велат дека освен проблемите со поплавени подвозници, улици и кружни текови, во Скопје имало пријава и дека водата навлегла во просториите на Македонската академија на науките и уметностите, каде биле поплавени подрумите и гаражите, а вода имало и во главниот хол и амфитеатарот. Турската демократска партија донесе одлука да биде дел од новата владина коалиција со еден министерски ресор, а поседницата на Централното собрание и состанокот на Кадровската комисија. За министерската функција е предложен председателот на партијата Зулфикар Зейнулах. Разговорите за тоа кој ресор ќе припадне на партијата се уште се во тек.
2: Работно време
3: со Јелена.
4: Добар ден. По вчерашниот порен дожд, денеска сонцето како да реши да ни се извини. Низ цела Македонија летото си го враќа својот ритам. Уживаме во денот додека не ни налета пак некој облак. Ама затоа сега ќе се спремиме пред време. Дојди во Скопје со автомобил. А замени си со брод. Или чамец? Или ти имаш некоја подобра идеја? За неколку минути бараме нов туристички слоган за главниот ни град. А инспириран од последиците по вчерашниот дожд.

0: Pippa Bryson i Regina Bell Beova. Да, идеја за туристички слоган за Скопје, инспириран од последиците по вчерашниот дожд. Остави многу приказни зад себе. Некој менуваше рута, некој плуваше на душек, некој ловеше во морето на булеварот, а имаше и такви што скока од мост во истото море. За таа досетливост и духовитост што Скопје ни покажа, наместо да беснеат и да се нервираат, главниот град, мислам дека заслужува туристички слоган. Например, вака. Дојди во Скопје со автомобил. Замини си дома. Со брод или чамец. Ти имаш некоја подобра идеја, може би? Пиши или испрати гласовна порака на Вибер на 072-607-777. Бараме туристички слоган креативен за Скопје, инспириран од последиците по вчерашниот дожд.
1: Ова лето.
2: Слушај гласно.
1: Јас сум Гајдес, this is Бугел. Канал 77.

0: Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Хептен, добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
4: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Ако имаш се што ти треба пред да тргнеш на пат, нека не те загрижува полициската контрола која што е на патниот правец Другово Охрид, а за неа известува Петар, мојот репортер од терен. Кажи каде сообраќајот се движи побавно, има ли некаде контрола можеби или радар на рутата по која движиш ти? Твојата информација ја споделуваме со сите што возат во моментов. Пиши на Вибер на 0726 07 777. Среќен пат! Канал

0: Sex and Fire, Kings of Leon, vratio vo 2008.
1: Работно време со Јелена.
0: И тука ние си бараме идеја за туристички слоган за Скопје, инспириран од последиците кои што беа предизвикани од вчерашниот дожд. 072-607-777 на Вибер. Тука е Сашко, вели: повелете во Скопје и уживете во подводните авантури со разгледување на подводни отпади и изгубени богатства со градските подморници. Или: но чартер летови до Скопје со хидроавиони. Слетувањето е во центарот на градот, без дополнителни трошоци. Ми се допаѓа ова. Еве го авионот. Чартер. Хидроавион. Внимавај, да можеш убаво да си слетиш во водата во центарот на градот. Е, тука е и Игор. Вели: галиите конечно ќе може да заплуват. Биди првиот капетан. Ако и не би сакал така достоинствено да заврши, да излезе од Скопје како капетан на брод. Дечки, креативни сте. Бидете подготвени, затоа што и вечерва ни се спрема некое невреме. Се надевам дека нема да завршиме баш како вчера, току ќе не биде малку по-добро. А во меѓувреме, за они кои што сакаат секогаш релаксирана атмосфера и да не се грижат дали некој нивен близок ќе заглави во водата во Скопје или не, Callum Scott и Lost Frequencies се тука. Where are you now? You're just like

0: Саксофонатот Мистер Саксо Бит не е инструмент денеска. Тоа е сигнал дека првиот джин тоник е веќе близко. Александра Стен беше тука. Што слушаме следно на радио на канал 77? With the MC, Show Me Love. А за дуелите кога стануваш сам, па се договораш со срцето, ке сака и понатаму или сепак ке направи кат рез, е, доаѓа Енрике Иглесија со Дуел Ел Корасон.
1: Работно време.
2: Exultate o justo nel Signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
5: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од кода нова.

Wiz MC, Biz and Honey donesa seriozno dobra energija na 15 minut pred 11, so Show Me Love. Ах, зошто ли пресметките дома никогаш не излегуваат точни? Тоа се прашувам јас. Моментот кога платата е во минус, а нервозата е во дебел плюс. Ама емоциите? Таму, 2 и 2 не се секогаш 4. И два бонелоза на тоа многу добро го пресметаа. Па еве ги со минус и плюс.

Liar. Камила Кабелја беше ова. Не врати директно во 2019-та. За некои 3 минути дознаваме кое е тоа решение за долгите колони кон границата со Бугарија. Добива директна врска Струмица. Тоа ќе го слушнеме од Златица во вестите во 11 и уште нешто ново. Биди тука. Канал 77 Deep House. Канал 77.

0: na web strana. Povojke radio stanici. Работно време. Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
0: Скопје, Петко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
2: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Во моментов сме на 22 степена во Берово, 23 во Дебер и на 25 степени во Скопје. Летото продолжува да ни покажува две лица. Жешко со температури до 35 степени, но и нестабилно. Денеска и утре не очекува променливо облачно време со дождови, грмежи, локално, можно и поинтензивно невреме. Да слушнеме од Златица што се случува во моментов и што е во фокус.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Ке се гради нов експресен пат од Струмица до границата со Бугарија. Најави министерот за транспорт Александар Николовски. Посочи дека веќе е објавен тендер за избор на изведувач.
6: Веќе е објавен тендер за изработка на сите потребни студии, проектирање, предпроектирање, еколошки студии, социјални студии, изабилити студии за изградба на експресен пат кој што ќе оди од Радовиште преку Струмица ново село и граници со Бугарија. Тоа ќе е нов тип на експресен пат, каде што ќе имаме две позеленти со простор помеѓу двете ленти, значи нешто слично на она што се наритуваме автопатско решение Титово Гостиво, нешто слично на она што го имаме сега кај Дрема во Париж.
5: Русија започна голем напад врз главниот град на Украина со ракети и беспилотни летала во текот на ноќта, при што интензивните напади предизвикаа гласни експлозии и го тресеа Киев со часови. Стамбени згради се оштетени во нападите во кои загинаа над 10 луѓе, а градоначалникот Виталий Кличко изјави дека најмалку 11 лица се повредени. Сирија го доби првиот парламентарен состав по соборувањето на Башар Аласад. Шефот на Сириската изборна комисија изјави дека новиот парламент, кој ќе број вкупно 210 членови, ќе одржи својата прва седница в понеделник, кога претениците ќе положат заклетва и ќе биде избран председателскиот совет на парламентот. Меѓу претениците има и 22 жени.
3: Работно време.
4: Јелена. Hello. Четвртог денеска, значи дека викендот веќе се гледа на хоризонтот. Ако си на работа, нека ти помине побргу времето. Ако си задоволен, среќен пат. А ако денеска реши да заврши си што одложуваше цела недела, те посакувам многу енергија и добра воља.

0: Offenbach. Head, shoulders, knees and toes. Ovako imavme na 11 po 11. И од Скопје одиме до Словенија. Таму ќе влеземе малку накратко во домот на Јасмина. Денеска дупла прослава, дупла среќа, роден ден слават и сопругот и киркичката. 14 години, замислете, па тоа не е малце. 14 години среќа, е па за вас, драги мои, Емил и Ивана. Среќен роден ден.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: Лето до максимум.
3: Сукави на максимум.

0: съм.
1: Бритни Спирс. Oops, I did it again. В работно време са Елена. А Бритни не може без... NSYNC ќе дојдат за кратко на радио и сето ова фино ќе се вклопи со сите оние сеќавања кои што ги носат 2000-тите. За такви сеќавања, Memories, на Maroon 5. Биди тука да слушаме заедно.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
6: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
7: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Вози внимателно, почитувај ги сообраќајните правила и прописи, немој да се грижиш за таа полициска контрола која што ја има на патниот правец Свети Николе, односно Скопје Свети Николе. За ова јавува Ристе, мојот репортер од терен. Доколку си во автомобил, пиши само кога е безбедно или замоли го со возачот ако имаш до тебе таков да пише на Вибер на 072-607-777. Каде има застој, полициска контрола или радар, за сите да бидат навреме информирани. Среќен пат!

Само хитови преслушуваме. И четвртаков на канал 77. Како велат, важно е да се учествува, не е важно да се победи. И може држи вода, затоа што босанците беа херои на ова светско првенство, си заминува дома. Ама не е важно само што ќе се одат дома. Току за нипова на вистина важи. Како херој да се вратиш? Со пари во Спорт Репорт за ова.

0: Do të rrëshime story o dhejnë ato dhe mesec 7 juli u bafti den.
1: Rabot në vreme, so Jelena.
0: So kulku të pari që kivë kasa se vraqa reprezentacijet në bus në doma. Ova ga slushime sega.
2: Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
3: Футболерите на Белгија беа на работ на елиминација од светското првенство, но на крајот од драматичната битка во Сиетел успеа да се пласираат во осми на финалето, совладувајќи го по продолжение Сенегал со 3:2. Босна и Херцеговина е елиминирана од мундијалот, откако загубија со 2:0 од САД. Но и покрај тоа, босанците се горди на тоа што го направија. Федерацијата сега ќе биде побогата за 23,5 милиони долари од учеството и пласманот во нокаут фазата. Предходно Англија ја победи Демократска република Конго со 2:1, со што обезбедија место во следната рунда. Иако се уште не е познато каде Леброн Джеймс ќе продолжи кариерата, се повеќе се шпекулира за можните дестинации, а меѓу нив сега се појави и Денвер. Според ESPN, Денвер би можел да влезе во трката за 4-кратниот шампион на NBA, доколку Леброн е подготвен да прифати помал договор за да игра со Никола Јокич. Македонскиот репрезентативец Ненад Димитриевич и официјално ја продолжува кариерата во Грција, откако Арис го потврди неговиот ангажман. Солунскиот клуб, кој од клупата го предводи легендарниот Василис Панулис, соопшти дека 27-годишниот плеймейкер подпишал 2-годишен договор. Со ангажманот на Димитриевич, Арис добива искусен играч и лидер на теренот.
4: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
11: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Госко 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуе ефтино.
12: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Практично и лесно. Все, что ви треба на едно место. Во разно промета ке найдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно промета с Струмица.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
15: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
16: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Летото максимум.
17: Хитови на максимум.

енергията ни пък е на 15 предпладне. Денес е 2 юли. Предпоследен работен ден за ова недела. Сега само минуваме брзина со енергија. Продолжуваме со уште еден свеж музички момент, овој пат со домашен подпис. Тебе те треба само да го заселиш звукот. Ако си дома, отвори си ги прозорците, затоа што треба да се слуша ова гласно. А ако си задволан, слушај внимателно. Ново на Канал 77. Надопла линија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се па Лирија. Јанг Дади, Лирија.

0: To je ta energija za istinski heroj koji što nije donese Bonnie Tyler sa Holding Out for a Hero na pet predpladne.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zato nije ja aktivirane. Prvata, Radio Pošta v Makedonija. Isprati mi je poraketa, što sakaš da je preneseme v tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno v Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik v 8:10 v utrinsko šou so Hristina.
2: Slušaš
1: Rabotno vreme na kanal 77.
3: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
4: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
8: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
11: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Летни температури во Македонија. 30 степени во Богданци, 26 во Виница и 27 степени во Скопје. И денеска времето станува променливо и нестабилно. Освен сончевите периоди, во текот на денот ќе имаме повремени врнежи од дожд и грмежи, попладне најчесто. Локално можно е и поинтензивно невреме денеска. Максималната температура ќе достигне 35 степени, а слично вакво време се очекува и утре. Време за преглед на актуелните случувања. Ја слушаме Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Системот Безбеден град наскоро ќе започне автоматски да ги евидентира и да ги спраќа казните за сообраќени прекршоци и до странските државјани кои возат неземјава. Најави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој упати сериозен апел до сите странски возачи и селеници кои транзитираат низ Македонија, максимално да ги почитуваат правилата. Иако признава дека процесот на прекугранични достави е комплексен и бара време, МВР веќе има развиено решение кое набрзо ќе почне да функционира во пракса. Природниот прираст во Македонија е негативен и во градските и во селските средини, објави Државниот завод за статистика. Па така, лани бројот на новородени е помал за 4437 на ниво на држава, при што разликата е поголема во градските отколку во селските средини. Најновите податоци покажуваат и дека расте бројот на разведени во државата, додека паралелно се намалува бројот на склучени бракови. Авиокомпаниите од Европската Унија побара од Европската комисија привремено запирање на новиот биометриски систем за гранични проверки во текот на летната сезона. Тие предупредуваат дека на граничните премини се создаваат редици што траат со часови, поради што дел од летовите полетуваат со слободни седишта, бидејќи патниците не успеваат навреме да стигнат до влезната порта. Од Европската комисија се бара да се дозволи целосна суспензија на биометриските проверки во јули и август.
12: Работно време со Јелена.
0: Добар ти ден. Изгледа дека вештачката интелигенција не успеа да ги замени луѓето како што се очекуваше. Па ако денес го почнуваш животот одново, која професија би ја избрал? Затоа што веруваш дека ќе има иднина и за две децени? За ова разговараме после три песни.

The Solution Белва. Ти и аз в работно време со Елена. Изгледа дека вештачката интелигенција не го исполнил на што многумина го очекува од неа. Па многу луѓе почна со отпуштања. Не можеше да замислат некој нечовечки фактор да управува со нивните фирми и сега се решија пак. Враќа ги луѓето назад, повторно се вработуваат. Ето е тоа кога нема она нормална човечка комуникација, ама ете, сватија. Е сега, дали би останал во професијата што работиш денес? Би избрал нешто сосема ново? Или може би некој занает за тебе? Што ќе биде актуелен и после 20 години? Еве, например, јас би го бидела повторно истото да го правам. Тука со тебе ми е фино. И да ти кажам право, вештачката интелигенција не може така фино симпатично да сгреши како мене. Кажи ми сега ти, ако денеска почнуваш од нула, која професија би ја избрал? Затоа што веруваш дека ќе биде барана и за 20 години. Пиши на Вибер на 072-607-777. Можеш и од радио.канал77.мк.

0: Luis Capaldi. Before you go. Before you go, na 20 popladne. Ако денеска почнуваш од нула, која професија би ја избрал затоа што веруваш дека ќе биде барана и за 20 години? 072-607-777, тука на Вибер ги имам вашите одговори. Мики вели, дефинитивно би ја избрал истата професија што моментално ја работам, а тоа е шофер на камион. Значи, Мики смета дека ова ќе биде интересно и по 20 години. Е, сега, што вели тука Мартин? Би се насочил, вели, како техничар за обновливи извори на енергија. Сонце, ветер, тоа е правецот во кој оди светот. Е, ова е интересно. Ова ми е привлечно на вистина, па ти посакувам среќа кога би почнувал пак од нула во овој правец. Тука е и Марина. Вели, дефинитивно дигитален маркетинг или нешто со социјални мрежи. Се оди онлайн и тоа нема да запре. Е, тука сум на иста линија со тебе. Мислам дека дигиталниот маркетинг, па најмалку уште 20 години, ако не и повеќе, како велиш ти, никогаш нема да запре. Ајде кажи ми ти, ако почнуваш денеска од нула, која професија би ја избрал пак затоа што сметаш дека ќе биде актуелна и по 20 години? 072-607-777 на Вибер. Работно време.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Која е таа?
3: Аура.
2: Аура.
3: Аура. Побарај ме на jela.mk.
4: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што раз...

0: карте, динамичен дом или бескрайен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Погледнувај почесто кон брзинометерот, има радарска контрола на патниот правец Густивар Кичево. Ова го јавува Штерио, мојот репортер од терен. Е сега, ако и ти си задволен, јави каде има застој, полициска контрола или радар. Информацијата може да им помогне на сите што се во движење. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
9: Канал 7.

0: Lenny Kravitz. Fly Away Over. Назад во 99-та. Зошто ли селекторот на холандската репрезентација си даде оставка? Ова беше темата на дискусија утринава со Христина.
1: Тоа требало да собира лалиња. Миле вели, може, побрезите го имаат фатено. Одморот му бил уплатен од 1. јули, по да не го пропушти, така? Причината е тоа што последните настапи го достигна врвот во кариерата и сака да го паметат како успешен.
0: Е, тоа е тоа. И сега, кога имате ваква енергија, пак немајте утро од 7 да се будите со Христина.
2: Работно време. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сиренје мешано со Голско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска Каменица.
10: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Shape of You. Nego zagranitamo Ted Sheeran so hitot od 2017. A na 27 stepeni во Скопје.
1: Канал 77.
0: Некои споеви на хартија ми изгледат многу чудно, се додека не ги пуштиш гласно во кола. Незиниот глас не представуваше на Евровизија, тој па пишува, знае па никогаш да има и дрски стихови. И ова не е обична песна, ова е судир на два света што совршено си одговараат. Само попушти гласно. Сладкаристика и Калиопи.

0: и на се извозавме до некоја плажа. Денис Лаитни го возможи тоа на 5:13. Nevermind е хитот што останува зад нас. И време за уште нови 60 минути на радио. Биди тука со мене.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Пека Беско.
1: Барате си учен за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.

0: perfektno.
1: Cool. 3+1. Boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool. 3+1. Nevena kolor.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
8: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
9: Температурите се движат кон дневниот максимум од 35 степени. Битола и Делчево се на моментални 25 и Скопје е на 28 степени. Ако попладне си на пат или планираш активности на отворено, имај предвид дека локално може да се развијат буројни дождови, грмежи и краткотрајно невреме. Истата временска слика ќе се задржи утре. Типично лето со многу сонце, но и со можност за брзи временски присврти. Следува Златица со краток преглед на најактуелните настани.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: По вчерашното невреме во Скопје, булеварите се проодни, а состојбата е стабилна. Истекна денес за МТВ градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски. Вели, екипите се подготвени и за денес.
12: Имаше брза реакција. Вчера за некаде околу 40 минути беа расчистени сите проблеми кои што беа предизвикани од невремето. Повеќе од 1000 вработени од јавните предпријатија беа на терен. Фала му на Бога, нема никакви жртви. Има оштетени неколку возила, поплавени се неколку домови на граѓаните. Најмногу беше под удар кисела вода, од Гази Баба и дел од аеродром. Ние сме подготвени и денес. Влеговме подготвени во овој процес. Санирани се штетите, веќе се исчистени булеварите, нема наноси од земја. Се е вратено во нормала и така ќе продолжиме подготвени денес.
11: Во полициска станица извршен разговор со две малолетнички и нивни родители во врска со насилството во Скопски аеродром. Известен е јавен обвинител за малолетници и меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Во врска со конкретниот настан се преземаат активности за утврдување на идентитетот на други инволвирани малолетни лица. Информираа денес од МВР. Актуелниот градоначалник на центар Горан Герасимовски ќе биде предложен за нов подпредседател на СДСМ. Соопшти председателот на партијата преку социјалните мрежи. Убеден сум дека Горан со своето искуство, работа и искрена желба ќе внесе нов импулс, ќе ги обедини сите наши капацитети против криминалната власт и ќе даде придонес во градењето на уште посилен СДСМ, напиша Филипче на Facebook.
9: Работно време. Со Јелена. Хелоу, 2 минути по 13. Добар ти ден и добре деде. Што правиме ние денеска? Собираме добра енергија за цел викенд.

На ден пред објавување на незиниот најнов 15-ти студиски албум, Мадона ја слушавме со La Isla Bonita. Имаш прстен во джеп, но немаш план како да го извадиш? Карал 77 го презема стравот, ти добиваш да и сума од која ќе ти се заврти во глава. 300.000 денари се сериозна сума што ја менува целата математика за нов почеток. Тоа не се само пари за музика и мене, тоа е лесновање што те дозволува да се фокусираш на најмалите детали во планирањето на твојата свадба. Хотел Брана град Чевокучани е местото каде што приказната добива финале, а Канал 77 е твојот личен асистент кој молчи до последната секунда. Што не треба? Твојата вистина на Вибер на 072-607-777. Как, кога си ја видел прв пат твојата љубена? Зошто се уште ти се тресат нозете кога ќе ти се насмееш? Што е тоа што ме прави поразлични од другите? Најсилните емоции секогаш поведуваат и влегуваат во големото финале на 24 јули. А кога таа ќе ти каже да, покрај моментот што ќе го паметиш цел живот, добиваш и ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана град Чекочани. Вреди да се проба и да се учествува, нели? Пријави се на 072-607-777 на Вибер.

Beyoncé, Jay-Z i ostanova zadna so Crazy in Love. Vo rabotno vreme so Jelena. Što slušame sledno? Триминутно влегување инстантно под кожа и тоа на прво слушање New Religion, Bebe Rexha, предходно. Кажи ми!

0: За оние што носат одлука и цврсто стојат зад неа, што сака нека биде. За кратко на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
7: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја,

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Внимавај на возењето и на брзината, поточно со која се движиш. Има радарска контрола на патниот правец Густи Вартетово, ова го јавува Љубиша, мојот репортер од терен. Поминуваш ли покрај колона, сообраќаен метеж ли забележа или може би полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер на 072-607-777. Така им помагаш на другите да стигнат побезбедно до посокованата дестинација. Среќен пат!

0: На ден пред венчавката с Тревис Келси, Тейлор Суифт ја имавме со Елизабет Тейлор.
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа.
2: Фудбалерите на Белгија беа на работна елиминација од светското првенство, но на крајот од драматичната битка во Сиетел успеа да се пласираат во осми на финалето, совладувајќи го по продолжение Сенегал со 3:2. Босна и Херцеговина е елиминирана од мундијалот, откако загубија со 2:0 од САД. Но и покрај тоа, босанците се горди на тоа што го направија. Федерацијата сега ќе биде побогата за 23,5 милиони долари од учеството и пласманот во нокаут фазата. Предходно Англија ја победи Демократска Република Конго со 2:1, со што обезбедија место во следната рунда. Иако се уште не е познато каде Леброн Джеймс ќе продолжи кариерата, се повеќе се шпекулира за можните дестинации, а меѓу нив сега се појави и Денвер. Според ESPN, Денвер би можел да влезе во трката за 4-кратниот шампион на NBA, доколку Леброн е подготвен да прифати помал договор за да игра со Никола Јокич. Македонскиот репрезентативец Ненад Димитриевич и официјално ја продолжува кариерата во Грција, откако Арис го потврди неговиот ангажман. Солунскиот клуб, кој од клупата го предводи легендарниот Василис Панулис, соопшти дека 27-годишниот плеймейкер подпишал 2-годишен договор. Со ангажманот на Димитриевич, Арис добива искусен играч и лидер на теренот.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати, GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
12: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
14: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
15: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
16: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино.
17: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
18: Летото до максимум.

Dua Lipa i Elton John ги здружија силите па пред едно 5 години, поточно во 2021-та, и ете го резултатот од таа соработка, Cold Heart. И сега конечно мужот може да се види како можете да ги поедноставите работите. Лаптопите, телефоните и парфемите остануваат во торба, затоа што Скопскиот аеродром има нова технологија. Од вчера, многу побрза и поедноставна по безбедносна контрола има таму, и тоа благодарение на новата технологија. Нема потреба да ги вадите лаптопите, таблетите и они електронски уреди. Течностите и стодрачниот багаж при проверка, тие ќе се останат во торба. Оно што патува од денеска, деновиве, тоа ќе се увери на Скопскиот аеродром.

0: Kelly Clarkson, you know that? Because of you. Because of you. 5 pred 14. I vreme je da se pozdravime. Ovde završava Rabotno vreme sa Jelena, ama nije se slušame pak od 18. Ne zaboravaj se družime zajedno i večerva. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска четврток, 2 јули 2026. Ангела те очекува, се слушаме по 18.
1: Дај ми исклучиво само погрешен одговор.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Зошто селекторот на Холандија си даде оставка? Сигурно не е поради елиминацијата, мора да биде нешто друго, така плува наша логика. Си дарао човекот отказ затоа што требало да собира лалиња. Миле вели, може побрезите го имаат фатено. Одморот му бил уплатен од 1 јули, па да не го пропушти, така? Причината е тоа што последните настапи го достигна врвот во кариерата и сака да го паметат како успешен.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5-годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Добар ден. Претежно сончево во овој период од денот, ама немој да се изненадиш ако одеднаш се смрачи и заврне и пак фати невреме. Ето, таква ни е прогнозата и за денешниот ден, а се слушаме на моментални 30 во Штип, 26 во Охрид, Скопје моментални 34. Гледам максимални 35 во најава за денеска и да, моментот да тека некако полабаво се чувствуваме последне времето вчера, кое стварно направи голем хаос. Време е да слушнеме што има Златица да ни каже во најновите вести. 3-4, ајде!
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Протестираджите и лите на село Соколарци во Обштина Чешиново Облешево револтирани се од несовесното однесување на возачите на тешки камиони кои превезуваат глина од околниот локалитет, а најавуваат радикализирање на протестите доколку проблемот не се реши наскоро.
14: Месец дена и нешто уште вратат по 5-6 камиона нонстоп и неконтролирано се возе, много брзо. Пато се уништува, има народ тука што минат, които се уништуват. Разовози е неконтролирано и селото уминат со 6-70, а од селото на ке спанчува, на ке кружнио дори 80-90 воз. Ако не се преземе во кратко време, ќе облокираме пато, ќе поставяме земјоделски машини да не се мине. Само лети колима ќе пуштаме од овоз. Теорен возила не.
3: Со посредство на Катар и Пакистан е постигнат напредок во индиректните преговори меѓу САД и Иран. Сопштија посредниците по новата рунда разговори одржана во главниот град на Катар, Доха. Разговорите биле одржани одделно со представниците на двете страни, а посредниците ги пренесувале ставовите и предлозите меѓу американската и иранската делегација. 7 дена по катастрофалните земјотреси што ја погодија Венецуела, властите сопштија дека бројот на загинати се искачил на 2295, додека повеќе од 11.000 лица се повредени. Во операциите за спасување учествуваат повеќе од 26.000 припадници на службите за итни интервенции и над 17.000 волонтери.
13: Ангела. Добар ден! Да земеме зали да го довршиме денешниот правотен ден. Да слушаме хитови, па да се релаксираме, ако веќе во овој период од денот баш ќе дојде некако прекувал во сите можни обрски. Е, ако баш вака се чувствуваш, мислам дека следново музичко парче баш совршено, да даде некако chill vibe, додека полека, ама сигурно се ставаме на мод сакам дома. BTS. Слем во продолжение.

Джастин Бибер. Колку само пораснавме слушајќи ги неговите хитови последниве години. И кои се моментите кога сфативме дека сме возрасни и се променивме. Има ли таков момент кај тебе? Пред некој ден се слушам со другарка ми, баш и се пожалив за вишокот килограми дека последниве неколку месеци баш се мачам на оваа тема. Не знам уште што не пробав и тренинзи, некои соодветни, кои сметам дека се за мене, па промени, па диети, па јојо ефект. И другарка ми вели, е, да си ми жива и здрава, ама како минуваат годините, телото се минува, организмот се минува и не сме баш како порано. Ќе се прегладнеме едно, два, три дена и општо се вели преку ноќ ќе ги изгубиш килограмите кои ги имаш. А сега е, се треба да се помачиш малку. Кој е тој момент кога свати дека си возрасен и се менуваш? Ситуација која направи да сватиш нешто конкретно во твојот живот и дека станува онака баш преокрет, што би се рекло. Ете, можеш да споделиш на Вибер 072-60-77-77. Може да биде некој забавен и комичен момент.

0: пати дека сме, сваќаме дека сме возрасни и дека се менуваме. Па во контекст на ова, Кико раскажа, или пред некоја недела, се качувам на дрво со внуците. Бевме на село и онака не опати таа детска енергија и скокнав лош. Ја набив петот. Поентата, на 30 плюс не треба да се однесуваш како да си на 15. Е, кога ќе сватиш, тогаш и ќе пораснеш. Фала за поентата и за раскажаната приказна, Кико. Е, а доја еден фенси смартфон, се подготвуваме и за фестивал викендов. Детали во три работи, што вчера не ги знае денеска, да?
1: Дај ми исклучиво само погрешен одговор.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Зошто селекторот на Холандија си даде оставка? Сигурно не е поради елиминацијата, мора да биде нешто друго, така плува наша логика. Си дарао човекот отказ затоа што требало да собира лалиња. Миле вели, може побрезите го имаат фатено. Одморот му бил уплатен од 1 јули, па да не го пропушти, така? Причината е тоа што последните настапи го достигна врвот во кариерата и сака да го паметат како успешен.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
6: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
7: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добија без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон даваме iPhone. Максбет.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: По силното невреме и хаосот кој го имавме вчера претежно во Скопје и во другите градови, велат сообраќајот нормализиран, окей е, борете се, вози. И мислам дека ќе биде така, додека пак да фати невреме, мај да не зборувам премногу. Битно е чисто за сега. Освен ако имаш ти

0: конкретно дојава за релацијата кај што возиш, за ратар, за гужва, застој, сообраќајна незгода. Знаеш, овие информации се добро дојдени за оние кои возат во наше друштво, па и така имаш твоја дојава. Повели, Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Канал 77.
1: Само хитови.

0: По Панем на Feel Good са само хитови. Джек Джонс, Breathe останува зад нас.
1: Три работи, поддржано от Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 95% од оние кои возат Ферари се мажи. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Dark Sherry станува препознатливата боја за новата генерација iPhone Pro 18. Вака на слика, рака на срце изгледа одлично и мислам дека особено нас жените ќе не обседне. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека треба да се подготвиме за жуча. Утре почнува да фестивалот во Дојран. Let's go, let's go, let's go!
2: Ready, ова е. Канал 77.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
3: Бас ми е убавлено.
4: Е, многу ми е мило.
1: Канал 77. Знам ти

0: Gjaj që kjetë. Pain the Town Red, trisit i si dhumpo, që ti rinajt, të dike. No, mot, sa këm vikend, razmislëm om kale za vikend, i može bi, ja si najdov, idealnata opcija za tebe, ako stvarno ne imaš planovi. Čitam na Facebook, u Makedonska kamenica, bazenat besplaten. I baš ги гледам фотографиите, въобще не изгледа лошо. Сега не знам дали е баш само за каменичани или можат и други да дойдат, ама ако дойде некој сигурно нема назад да го вратат. И не знам, дайте, ако некој въобще периодов бил таму на базен и има некакво изкуство, нека сподели на Вибер. 072-60-77-77. Вака гледано од страна, кога немаш идеја што да правиш за викенд, мене пова топ ми звучи. Не знам како мислен имаш ти. Поплатне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
9: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.

Digest. Baga romantično, emotivno na kanal 77 pisao. Samo hitovi. И некои љубовни приказни кои заслужуваат филм да се сними по нив, а некои заслужуваат да започнат во хотел Брана Градчево Кочани. Канал 77 и хотел Брана Градче ти даваат шанса да и приредиш романтично запрасување на твојата сакана, што ќе го памети за цел живот. Кажи ми ја, раскажи ја само вашата љубовна приказна на Вибер 072-60-77-77, како се запознавте, колку долго сте заедно, што ја прави вашата љубовна приказна единствена. Најубавите приказни ќе ја добијат целосната организација за запросување, а кога ти ќе кликнеш, таа ќе каже да, ви очекува и ваучер од 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче Кочани. Местото каде што започнуваат најубавите љубовни приказни. Со плюс момент дека цела оваа ситуација со пријава и со цела организација останува во тајност, што значи дека изненадувањето за твојата сакана е 100% загарантирано. Ајде, ве чекам со пријави на Вибер. Добар ден!

0: Во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско.
7: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Не знам дали мене само така ми се чини, ама имам печаток дека последно времето вчера, после врнежите, као да залади, онака, попријатно е. Иако максимални 35 кои ќе се спомнат е. Моментално имаме 32 степени Струмица, Крушево 21, 31 моментална температура Скопје. Не време грмежи, засилен ветер, дожд. Ова стои како најава за попладне. Време за вести, да се информираме и да слушаме што е актуелно и ново. Ајде.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: По извршениот разговор во полициска станица, МВР ќе поднесе кривични пријави за насилство, но и за запуштање и малтретирање малолетно лице. За случајот со насилството врз 12-годишното девојче во аеродром. Потврди денес министерот Панче Тошковски.
12: Во текот на денешниот ден, за дел од оние кои што присуствувале на самиот настан, ќе бидат поднесени кривични пријави, но и против родителите. Понатаму треба да постапи јавното обвинителство и судот. И сето тоа да биде соодветно споделено со јавноста, да преку медиумите бидат запознаени сите оние кои што виднина повторно ќе се дрзнат да направат вакво насилство, дека за истите следи санкција, дека за нивните родители ќе следи санкција и дека оваа држава нема да дозволи ваков тип на грозоморно насилство.
11: 14-годишно момче е тешко повредено по брутален напад што се случил на 22 јуни во населбата Ченто. Според тврдењата на неговите родители, нивниот син бил без никаква причина нападнат, претепан и исподен 7 пати со нож. Тие бараат институциите што е можно побрзо да го расчистат случајот и одговорните лица да бидат пронајдени и соодветно санкционирани. Влен ги откри имињата на тројцата нови министри. За министер за правда е предложен универзитетскиот професор Джейтон Шазивари, за министер за односи меѓу заедниците Агон Ферати, додека за министер за култура и туризам Седат Сулеймани. Во новиот владин состав продолжуваат да ги извршуваат своите функции Беким Сали, Бесар Дурмиши, како и Мухамед Хоча.
9: Здраво друштво! Селекторот на Холандија си даде осапка што си даде. Ама зошто? Само погрешни одговори. 072 60 77 77.

0: Po popladne na kafe, samo hitovi. I Angela tuka. I selektorot na Holandija si dade ostavka. I vam zušta samo luši odgovori. Kiren ova vili pa, zato što piše najdobar trener. Smešni odgovor. A što komentira tu trinava?
1: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
2: Zašto selektorat na Holandija si dade оставка. Сигурно не е поради елиминацијата, мора да биде нешто друго, така плува наша логика. Си дарао човекот отказ затоа што требало да собира лалиња. Миле вели, може побрезите го имаат фатено. Одморот му бил употен од 1 јули, па да не го пропушти, така? Причината е тоа што последните настапи го достигна врвот во кариерата и сака да го паметат како успешен.
1: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
1: Kanal 77.

2 юли. Саладиме под клима. А знаеш, однака, од топлото знае дремка да не фати и да сакаме да се заспиеме на убаво. Што мислиш, колкав е рекордот во најдолго спиење? Бибер 072-60-77-77. Или ако не ти се погодува, еве, можеш да го споделиш твојот рекорд во спиење. Мојот е 24 часа после една нова година. Мислам дека сум мртва веќе. Ајде да слушнам кој е твојот рекорд или што мислиш колку некој најдолго може да спија. Детално ќе кажам во три работи што вчера не ги знаев денеската, а продолжуваме со ова. Минус и плюс. Кој да ме спаси да сум на дно, ти среќна да... Разлано два бона после сообраќен сервис. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
3: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет

0: Ку, 3 по 1, боја за метал, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен премаз, имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
1: Невена Колор. Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Гужва на Блаце, но се најдите гранични примени, нешто не ми отвора камера, ама затоа знам дека еден пријател ми дојави дека на граничен примен Прешево чекал 40 минути. Каква е ситуацијата кај тебе? Гужва, застој, радар, контрола, чекање на граница. Ете, можеш да помогнеш некому со дојава на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: The Weeknd. Na kanál 77. Angela Tuka, zdravo.
1: Podržano od Jean-Mitre Clinic.
0: Preveravo to je što včera, ne dineska, ja znam da pusti svjetski rekord za najdolgo spijenje. Prašav da li možeš da pogodite ili da mi kažete za svoj rekord i evo, sveta detaljno. To se 11 dina 28 minuti postaven bo 1964. godina. Јас реално кога видов прва информација, помислив човеков во кома да не паднал и да држи рекорд за најдолго спиење, ама тоа е. Мојот си рекол 24 часа, Цвета вели, ме ми се доволни само 6 часа да се наспијам и тоа е тоа. Цвета, ова не е ни просечно спиење за сон од 8 часа, ти си под просекот и далеко од рекордот. Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека Босна испадна од мундијалот, ама ќе се врати дома со две работи. Прво, огромна гордост. Второ, чек од 23,5 милиони долари. А селекторот Сергеј Барбарес па призна дека плачал понад преворот не од тага, туку од гордоста што ја чувствува на своите фудбалери. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Илон Маск стана првиот трилијардер затоа што SpaceX експлодираше на берзата во јуни. Тоа се 1000 милиарди и сега Мекс, ако троши по милион долари секој божи ден, ќе му треба 3000 години за да ги потроши тие пари. Значи, човекот обезбеден до 5026. Е да, и морав да бром колку нули ова, избројав 12. И што значи за пари ве Мекс може да купи кафе за секој човек на планетата, и пак да му останат уште.

0: Bobby, Lift Me Up. 33 po 15 со една заразна во продолжение, што ја слушаш сега и цел ден ќе ја пееш. За човекот што сите не инспирираше да ја најдеме својата Лидија во животот, за неговата кажа дека пусти, ама не ќе да каже која е. Па додека предпоставуваме, може би да се фокусираме на нашата е најдобро и да го почекаме за кратко да го слушнеме.
1: Чекај, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Кажи само да. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прасување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за сва болсоништата во хотел Брана град Чекочани. Пријави се на Вибер 072 607

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: 1, 2, 3.
2: Probištip Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
10: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуја ефтино.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
13: Ново на Канал 77.
14: Надопла линија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се па види ја.
15: Јанг Дади, Оливија.

0: neđeju. End of beginning. Додека некој е на одмор, некој работи. Ама прво завршува тука и пораката е ајде дома.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. JuteCare. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Vimilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk Кефир. Млечно. Вкусно.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: 35 максимални денеска, ама се диш. Иако е 34 моментално Дуеран, 22 Струга, Скопје моментално 29. Не време брнежи, грмежи, засилен ветер. И ова е во план за попладнево. Време за вести. Да слушнаме што е актуелно и ново од Златица. Ајде, кажувај.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: На алуминиумските фолии во кои беа завиткани 350.000 евра пронајдени се отпечатоци на судијата Ѓоко Ристов. Вака на денешното рочиште сведочеа вештаци од МВР. Се проверувала ДНК-та на Ѓоко Ристов како и на неговите родители и се утврдило дека има отпечатоци. Потврди обвинителката Искра Хаџивасилева по рочиштето.
13: Еден обичен правник и било кој граѓанин знае дека биолошките материјали, како што ја објаснува вештателица, практично црта, се подложни на контаминација. Кроз контаминација, како велат, но ако најдете биолошки траги на некој материјал, тие просто постојат. Без оглед дали постојат и други или трети, но овие постојат, а во конкретниот случај потекнуваат од обвинетиот Ѓоко Ристов.
12: Македонија има историски најниска бројка на невработеност од самостојувањето, нешто околу 86.000. Истакна денес заменик министерот за економија Маријан Ристески. Да напоменам дека од тие 86.000 невработени лица, голем дел се занимаваа со земјоделие, а остатокот се оние кои немаат завршено се уште средно образование, односно лицата од 16 до 18 години, нагласи Ристески. Во јуни е постигнат нов рекорд во наплатата на месечните царински давачки, соопшти денеска директорот на Царинската управа Бобан Николовски. На пресконференција во владата, Николовски информираше дека наплатата на давачките во јуни годинава е поголема за над 20 милиони евра од наплатата во јуни минатата година.
1: Канал 77. Само хитови, само хитови. Попладне со Ангела.
0: Здраво друштво. Слушаме само хитови во секое време, на секое место. И одиме со Coldplay во продолжение. Директно ќе се вивнеме кон звездите. Со песна што Крис Мартин си ја напиша за 10 минути, инспириран од Журче на Авичи, и помислата, зошто и ние да не имаме нешто вака електронски и динамично? И ова беше првата песна на Coldplay која стана клубски хит, а не само рок балада. Секој пат кога ќе ја слушам, некако ме подсетува на оние летни ноки на отворено небо. Забораваш се на рати, на сметки, на работа. И тоа е таа ноќ на Coldplay, да направи да се чувствуваме како да сме на врвот на светот.

0: Летото максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал 77. Само хитови.

На 12 по 16. И време, кога треба да си поиграме малко. И аз да пущам еден звук, а ти според него да погодиш за кой спорт станува спор. Тестираме оној кој ще има най-добър слух во Поподне со Ангела. Пај да видам кој ќе биде првиот кој што ќе погоди. Пуштам. За кој спорт мислеш дека станува спор? Вибер 072-60-77-77. Тестираме слух, пај да видам кој тука во нашава попладневна екипа има најизострен. 3-4, сега!

dela. Angela, tuka društvo, zdravo. Testiramo sluh, testiramo koncentracija. Imamo zvuk, imamo ton, samo slika nemamo. A vprašanje to je, kuj sport? Evo vprašanje tuka. Što stanova zbor? Според Степ Дњурење, исто и според Баже Скопје, исто и според Гора, Нуркање. Никола сепак мисли дека е веслање, Јане, пливање. Ај давам уште една шанса. Што мислиш, кој спорт го баравме денеска? 072-60-77-77. Давам уште еден обид на Вибер. Да се слушнам. Попладне на

0: съвремен дизайн, моки перформанси и иновативни модели са остадени за всекой път и всекой предизвик. Вози със сигурност и доверба. Сухамачи.
1: Додека трае футболската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Гужва е по Скопје, не се сите на одмори. А каква гужба беше вчера, мислам дека денеска нема реприза за тоа. Иако може да се загови Качанички пат, Пластичарска, автокоманда излез од Скопје меѓу оние места кои ги проверив на Google Maps. Каква е ситуацијата конкретно на релација кај возиш ти? Тоја ви, сподели инфо, некому ќе помогнеш. Дибер 072-60-77-77 не е бројата. Среќен пат и удобно возење.

0: Vozime kom doma. Slušamo samo hitovi. Angela Tuka.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 95% од оние кои возат Ферари се мажи. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Dark Cherry станува препознатливата боја за новата генерација iPhone 18 Pro. И вака слика изгледа убаво и сигурна сум дека некако жени веќе се обседнеме со овој модел. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека утре почнува да фестивалот во Дојран.

0: Каролина, ова срце знае. Лайф на канал 77 Мъка, а и ова в продължение. Чиста, длабока емоция. Love somebody. Ке не движи за кратко на радио.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Госко 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуја ефтино. Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трапасарески маси, столици, спални, комоди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
7: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
9: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Ова лето.
13: Слушај гласно.
12: Одискрисам се.
14: Дошај ти сонце.

I like it when you take control.

0: like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. I'm a bad guy.
1: Billie Eilish, jeg slår som bad guy na kanal 77. Ова е попладна с Ангела. Здраво! Тоа е тој момент кога откриваме кој спорт го баравме денеска, кој има најзастрен слух во попладна с Ангела, затоа што требаше да се погоди кој спорт го бараме само со слушање на ова. Дале уште една шанса за обидување. И нејзија искористи Александра од Кавадарци, која вели ватерполо греса е за нуркање со подводна упрема, а бисера за рафтинг. А моментот е дека предходно само ја не погоди. Денеска го баравме пливањето. Благодарам што си поигравте. Тестиравме слух денеска. И така ќе продолжиме и следниот четврток со нов спорт. А во меѓувреме само да кажам дека денес 2 јули уствари е светски ден на спортските новинари, а без нив половина од драмите во спортот никогаш немаше да стасат до нас, нели? Летото максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. I wanna. Канал 77, само хитови.

0: popodne su samo hitovi na kanalu 77. A vi će ostanova zad nas Waiting for Love. I nekoj beli dekar nima da dozvoli izboren grabež. Koji, što, kako? Detalji za 3 minuti kaj zlade sa povesti.
1: Popodne na kanal 77. Samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет, осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк. Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
6: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ни е за техника.
7: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Измамано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сончево. Уште не гледам дека некаде почнало невремето, пи сега, за сега 24 степени Делчево, облачно 17 степени Кичево, 32 степени моментална температура во Скопје, 35 максимални за денеска и да, најавите за дожд, врнеж и невреме и за денеска остануваат во најава. 17 часот и време да слушнеме што имам актуелно во вести.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Нема поддршка за измени на изборниот законник од СДСМ. Претеничката Јована Тренчевска денес на пресконференција нагласи дека нема да дозволат изборен грабеж.
6: Сака Шверцерски да се воведе електронско гласање на диаспората без соодветни механизми на контрола, додека секој граѓанин кој гласа во татковината минува ни строги процедури. Мицковски сака за околу 200.000 потенцијални гласачи во диаспората да нема исти правила и да нема никаква контрола. Без да се гарантира дека гласот е даден лично, со можности за злоупотреба од ВМРО, да не може да се гарантира ниту дека е почитувано основното демократско право, тајното и слободно гласање.
5: Мајката на грчката политичарка Афродити Нестора од владачката партија Нова демократија почина откако беше повредена во експлозија во Солун. Властите велат дека ова е последниот во серијата напади врз функционерите на партијата, за кој обвинија мала анархистичка група. Во истиот напад се повредени и самата Нестора, татко и уште двајца жители на зградата. Голем пожар зафати болница во северниот германски град Лудвигслуст во близина на Шверин, при што загинаа две лица, а повеќе од 30 се повредени. Локалните власти потврдија дека несреќата се случила во раните утрински часови, предизвикувајќи итна евакуација на целиот објект.
3: Број 1 радио во Македонија.
4: И само хитови. И Ангела тука. И хитовите кои ги слушаме во друштво на Телеком до 18. Лайф и на канал 77 МКМ. Виплеерот, од каде комуницираме, каде имаме вести на секој час. И 9 плеери со различни типови музика, буквално за секое расположение и верзија од тебе. Провери што имаме таму. Радио.канал 77 МКМ.

0: Нешто евровизиска. Од Лорин, тету зад нас. Само хитови од утро до мрак. Попладнемо веќе мириса на лето и на фудбал, нели? И можеш да имаш милионски прегледи и фанови. Ама ако ти фали Килиан Мбапе у албумот со сликички, животот ти е во хаос. Јанг Дади е моментално најголемата фаца на нашата музичка сцена. Ама, знаеш кога ќе ги чуеш неговиот глас сега, ќе сватиш дека маката со панини и сликичките не бара само слава ни пари. Човекот е во потрага и играе само една слика.
1: Залепив сите сликички, меѓутоа сликичката од Рао Хименес ми фали и нигде не можам да ја најдам. Доколку некоја има, нека ми пише. Имам многу дупликати, така да ве чекам сите и да видиме кој ќе особера албумот.
0: Ајде! Сега, ако случајно некој ја има оваа сликичка в джеп, може би баш ти ќе бидеш човекот што ќе го спаси македонскиот трап. А како што слушнав од оние кои собираат, стварно многу тешко се доаѓало до сликички. Слушнав дека дури доставувачите на среде пат ги запирале, само за да се откупат сликичките на панини на лице место. Оние кои ги стигнат во продажба. Врски се фаќаат белуге за да може до кесичка да се дојде. Масово се организираат нели оние разменувања, посебно знам по социјал медија гледав на во Скопје во парк дека масово се организира менување сликички. И не за џабе имало вредни награди или и да не се дојде до награда, после години албумот имал колекционерска вредност. Која е таа една сликичка што баш тебе ти фали? Вибер 072 60 77 77. Може ки ги најдеме тука?

0: Alan Borner, Ordinary. Samo hitovi od Utro do mrak na kanal 77. И светот го доби првиот трилионер. Добро, знаеш ли колку нули има во ово кој ќе ти каже некој трилионер? Ај без да гугош, кажи ми на Вибер 072-60-77-77. А кој? Па колку може да се живее со оваа сума? Во три работи што вчера не ги знае птенас, када?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени.

0: Adrenalin и авантура. Съвремен дизайн, моки перформанси и иновативни модели са остадени за всекой път и всекой предизвик. Вози със сигурност и доверба. Сухамачи.
1: Funky Flip Snack. Кръцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Во споредба со вчера, денес како сите да испарија на одмор. Гужба во Скопје само Киро Глигоров во двете насоки, Александар Македонски излез со Скопје автокома за тука и Свети Кирил Метода и кон булевар во Дјанска. Сега, ако имаш ти друга дополнителна информација за тоа каде, што, како се случува, слободно, би репортерот Терен, дојави на Вибер 072-60-77-77. Некому ќе користи информацијата. Среќен пат!
0: Ново на Канал 77.
5: На дупла линија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се по видија.
6: Јанг Дади, по видија.

0: Učimo od najdobrijot. So Magdalena Cvetkovska. Ja sam Angela, društvo zdravo.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitres Klinik.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека евидентираниот рекорд за најдолго спиење 11 дена 25 минути. Кога видов ова, помислев човеков, стварно спил или во кома паднал. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека бус не испадна од мундијалот, ама ќе се врати дома со две работи. Прво, огромна гордост. Второ, чек од 23,5 милиони долари. А селекторот Сергеј Барбарес па призна дека плачал понад преварот, ама не од така, туку од среќа, од гордост на своите фудбалери. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека светот го доби првиот трилионер. Прашам дали знаеш колку нули има во трилиони, Мартин Копушка, вели, 12 нули. Еј, Мартин, јас требаше да ги бројам за да видам колку се. Секој чест за Илон Меск кој си ги има и вака чисто една пресметка од овој трилион, ако троши секој божи ден по милионче, безбеден е до 2026 година.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

Aleksandra Janeva. Ni Pudova Šaraka na kanal 77, koga imame samo hitovi za popadnevno feel good. A imam i nešto od čovekot koji što da беше жив на 2 јули денеска ќе наполнеше 41 година.

0: mi treba novo promo za jutarsko šou sa Kristinom.
1: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Ова лето подгответе се за незаборавна музичка вечер.
3: Ја својим морем пловим, путујем.
0: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот доаѓа Ацо Пејович. Обезбедете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
7: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
10: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

It's my life, формулата за добар живот, што би рекле многумина. По драматичната пресметка од вчера, вечер, нова серија возбудливи надпревари на светското првенство. Први на теренот 21 ќе изгледат Шпанија и Австрија во дуел кој Црвената фурија ќе ја бара визата за 8 на финалето. По полнок, по 1 часот, сите очи ќе бидат вперени во Кристијано Роналдо и Португалија. А противник, Хрватите. Фудбалската ноќ ќе ја затвори Швајцарија Алжир над преварот, ќе започне во 5 часот наутро. А по него ќе биде познати уште еден патник до 8 на финалето.

0: Keith Rock. All Summer Long. Vaka hitovski muzički stavome točka na denišnjava radio družba i popodna s Angela. Сеја правите втора рунда со Јелена од 18. Заедно слушате најнови и големи хитови и за лето до максимум. Ја, јас и ти, па ќе се слушнеме утре со нови муавети, слушате хитови, стандард во 14. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, а денеска 2. јули 26. Чао, чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
5: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Еуролинк осигурување.
10: Добра вечер на 21 степен во Гостивар, 26 во Кочани, на 25 степени во Скопје. Преостанатиот дел од денот нека не те залажува ако накратко изгрее сонце или се разведри. Атмосферата останува нестабилна, па чадарот не е луша идеја ако си во движење. Во текот на ноќта ќе засвежи. Со минимална температура до 13 степен. Утре променливо облачно со сончеви периоди, попладне повторно ќе има услови за локална нестабилност, дожд и грмежи. Максималната температура утре ќе се искачи до 34 степен. Камери ќе откриваат пожари во земјава. Најновото од денов го има Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Буџетот што Македонија го издвојува за НАТО изнесува 2,18% од БДП, додека лани беше над 2%. Информираше денес министерот за одбрана Владо Мисајловски. Тој посочи дека веќе е направен план за следните 10 години да се зголемува сумата.
13: Во делот на 1,5% ние сме над тој процент, тоа значи дека сите оние активности што се поврзани од другите институции, поготово во коридорите, бидејќи една од главните работи за регионалните планови се разбира и за НАТО е коридорот 8 и 10, но тоа значи дека таа инвестиција што ја вложуваме, НАТО ја препознава како дел од трошењето што секоја една земја треба да го прави во делот на 1,5%. Она што го слушнавте од првиот човек на војното криво на НАТО со Европа се разбира тоа е дека ние сме во тотал над 4% и тоа од него произлегува бидејќи ние сите извештаи ги доставуваме до нив.
12: Предлог составот на реконструираната влада ќе биде доставен до собранието утре, пошто пратениците ќе отворат расправа и ќе гласаат за предложените измени. Со новините, владата ќе има двајца вице-премиери помалку, а се укинува функцијата заменик председател на владата задолжен за добро владење. Бројот на министерства останува непроменет. Центарот за управување со кризи започна пилот проект за поставување интелигентни камери за рана детекција на пожари во неколку критични зони во државата. Како што вели директорот Мухамед Али, на овој начин ќе се овозможи навремено откривање на шумските пожари, побрза реакција на надлежните служби и поефикасна координација при интервенциите.
10: Нека биде добра. Ревека, те поздравувам, та ужива во заслужениот одмор. Јас сум тука уште денес и утре да ти го чувам грбот на место неја. Од понеделник повторно сме комплетни. До тогаш, ајде да поминеме и оваа четврточна вечер со убава енергија.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

Hugill i David Guetta. Think of me. Na kanál 77. Ако сите патишта водат во Рим, како јас секогаш завршувам во маркет? Налетав денеска на добро познатата реченица. Сите патишта водат до Рим. Се велам, како тогаш јас завршувам во маркет? Постојано заборавам да си купам нешто и се враќам секој ден. И тоа, ако одам со список, ке си забрав муабето продавачката и толку од мене. Кажи ми која е таа ситуација што ти се повторува, без разлика колку и да се трудиш да ја избегнеш. Например, завршуваш на најбавната каса или со погрешна личност може би. Пиши на Вибер на 072-607-777 и дополни одлично искуство. Ако сите патишта водат во Рим, како јас секогаш завршувам?

0: samo hitovi preslušuvame. Četvrtočno na 20 po 18.
1: Ова е вечер на канал 77.
0: Ако сите патишта вода дворим, ова требаше да се дополни одлично искуство. Денеска налетав на она позната реченица како сите патишта вода во сите патишта вода дворим, па тогаш си велам како јас постојано завршувам во маркет. И тоа беше прашањето до тебе. 072-607-777 на Вибер да дополниш. Ако сите патишта вода дворим, тогаш, вели Тони, мојот GPS има личен конфликт. Може некој проблем да има, најверојатно техника е. Марина вели, ако сите патишта вода дворим, јас очигледно сум го вклучила режимот избегнува Рим. Е, најочигледно ќе биде тоа. Тука е и Фроси, вели, ако сите патишта вода дворим, мојот автомобил очигледно е фан на алтернативни рути. Е, тоа е тоа.

0: platforma za internet igri na sreća.
1: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 mjeseci со online depozit. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
8: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
9: А ти сакаш повеќе?
8: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
10: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
11: Струмка за нас, Струмка за вас. Не, не, само Струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: pum pum girl.
1: Hitovsko rozmrdúvanie vo čtvrtok večer so Daddy Yankee i Snow con Calma Bešová. Ajde si da sa rozmrdame i so NBA špekulácii. Oh yeah!
2: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Futbalerite na Belgija bea na rabotna eliminacija od svjetskog prvenstva. No na kraju to dramatična ta bitka vo Sijetel uspeja da se plasira od Bosmi na finale, to s obladovajki go po prodolženija Senegal so 3:2. Bosna i Hercegovina je eliminirana od mundijalot, otkako se gubija se od 2:0 od sad. No i pokraj to, bosanците se gordi na to što go napravija. Federacijata sega ki bida pobogata za 23,5 milijoni dolari od učestvoto i plasman od vo nokaut fazata. Prethodno Англија ја победи Демократска република Конго со 2:1, со што обезбедија место во следната рунда. Иако се уште не е познато каде Леброн Джеймс ќе продолжи кариерата, се повеќе се шпекулира за можните дестинации, а меѓу нив сега се појави и Денвер. Според ESPN, Денвер би можел да влезе во трката за 4-кратниот шампион на NBA, доколку Леброн е подготвен да прифати помал договор за да игра со Никола Јокич. Македонскиот репрезентативец Ненад Димитриевич и официјално ја продолжува кариерата во Грција, откако Арис го потврди неговиот ангажман. Солунскиот клуб, кој од клупата го предводи легендарниот Василис Панулис, соопшти дека 27-годишниот плеймейкер подпишал 2-годишен договор. Со ангажманот на Димитриевич, Арис добива искусен играч и лидер на теренот.
2: Вечер на Канал 7.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
8: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
12: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.
0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
17: Твоите омилени хитови.

ženje so samo hitovi. The Weeknd. Ne ostava na 25 stepeni v Skopje. Сети се на моментите кога некој ти држи предавање за твојот живот, а не знае ни каде му се клучевите. Целиот тој сарказам на површина доаѓа со...

0: На два дена пред нејзината венчовка, Тейлор Свифт, ја слушавме со Елизабет Тейлор.
1: Дај ми исклучиво само погрешен одговор.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Зошто селекторот на Холандија си даде оставка? Сигурно не е поради елиминацијата, мора да биде нешто друго, така плува наша логика. Си дарао човекот отказ затоа што требало да собира лалиња. Миле вели, може побрезите го имаат фатено. Одморот му бил уплатен од 1 јули, па да не го пропушти, така? Причината е тоа што последните настапи го достигна врвот во кариерата и сака да го паметат како успешен.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
9: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од Грозд Струмица.

0: Ано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Евене на 27 степени во Демири Капија, 24 во Кратово и на 25 степени во Скопје. До крајот на денот останува променливо и нестабилно, па на некои места може да има дожди и грмежи. Ноќта ќе донесе посвеж воздух, а температурата ќе се спушти до околу 13 степен. Утре повторно ќе имаме комбинација од сонце и облаци. Денот ќе се почне мирно, но попладне повторно се очекува нестабилност со дожди и грмежи. И покрај тоа ќе биде топло со максимални 34 степени.
3: Вечер на Канал 77.
4: Добре дојде. Кој тоа ќе оди во минус, а кој во плюс од вечерашниот натпревар помеѓу Шпанија и Австрија, дознаваме во 21 час. Тука ше почетокот закажан за овој натпревар. А ние тука дознаваме за минус и плюс од Лозано.

James Hype. A samo sakaš da napravi pesna za sporcije v tomobil. I etego nego nas na top listite v svetot i tuka na kanal 77. Sedmi si vo kolona pred semaforite. Kafeto vo držačo ti je veke mlako. А детето од позади ти поставува прашање за пселината? О, секој утро Христина има план како да ти го спаси и утрото, и денот. Слушаат 7.

0: Ajde, to je taj farski ritam na Harry Styles. Go imame v četvrtok večer. Njegovit hit Aperture. Evo što je sledno. Calvin Harris i Rihanna, This Is What You Came For. I vedno špota. Ова е химната за сите оние што со душа го чекаат први во месецот. Ама ритмот има може да те натера да се чувствуваш како шеф, дури ако во живот имаш само за една макијата. No Broke Boy се за кратко на радио.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
3: Еден диджей и еден микс.
4: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс, 126% протеин. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво in the mix.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
4: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Лето до максимум.
13: Сукови на максимум. Лето до максимум.

Sabota večer. Ова важи за сите правци. И кон Кавала и Катерини, и кон туристичките места на Халкидики. Спреми ги нервите.

0: I da neka publika se gasi četvrtako. Ubo godeše ova vraćanje v 2000 vturata sa dilema. Ajde malku pojineko fritom. Alice Merton dođe sa No Roots. A najdob način je kako konačno da go isključiš zvukot na site i na se okolo tebe. Odmor od mailovi, smitki i tuđe očekuvanja. Ovo je tvoj reset za ritam na dinar. Daj svoj bilek na ovo. Bibi Rexa dođa za novu kratko.
1: Na kanal 77. Samo hitove. Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и гротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
10: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
13: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
14: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
15: Минт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Минт кредит МК или на телефон 151-07. Минт кредит.
16: Ново на канал 77.
17: Yo, what's up? It's BB Rexa.
16: Legend. Канал 77.

Да трошиме втория ден од овој седми месец јули, а е предпоследен за оваа работа недела. Заљубен си? Сакаш да ја запросиш девојката на твојот живот? Канал 77 ти го организира запросувањето од соништата. Кога таа ќе ти каже да, покрај моментот што ќе го паметиш цел живот, добиваш, слушај внимателно, ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче Кочани. Пријави се со твојата љубовна приказна на Вибер на 072607777. Кажи како сте се запознале, колку долго сте заедно, зошто се разликувате од другите, пошто сте посебни. И колку е поемотивна и поинтересна твојата приказна, толку се поголеми шансите да стигнеш до финале и да добиеш организирано запросување и ваучер од, уште еднаш слушни добро, 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче Кочани. И сега нема да се секираш воопшто, до моментот кога ќе клекнеш, остануваш анонимен. Твојата љубовна тајна е безбедна со нас, биди сигурен во тоа. Треба да размислиш и побрзај, пријави се на Вибер.

0: Rosalín. Snap беше ова на 3 пред 20. И тука е крајот на вечерашното дружење. Ке се поздравиме до утре до 10. Ке те посакам убава и пријатна вечер. И секако, работно време со Јелена те очекува утре повторно. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска четврток, 2 јули 2026.
1: Дај ми исклучиво само погрешен одговор.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Зошто селекторот на Холандија си даде оставка? Сигурно не е поради елиминацијата, мора да биде нешто друго, така плуваа наша логика. Си дарао човекот отказ затоа што требало да собира лалиња. Миле вели, може бубрезите го имаат фатено. Одморот му бил уплатен од 1 јули, па да не го пропушти, така? Причината е тоа што последните настапи го достигна врвот во кариерата и сака да го паметат како успешен.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
1: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А мажот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
10: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Ова е Канал 77.
2: Максимум музика.

0: Работка за вашите пари во Инбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Утрото на еден диджеј, инспирација. Ноќта, кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. Диджеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: feet. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
7: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
5: Ја прашавме вештачката интелигенција за диджејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. Диджеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Посети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Канал 77.

0: Butter. Mora da je pekabesko. Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Слушаш канал 77. Максимум музика.
3: Канал 77.
2: Лето до максимум.
4: Хитови на максимум.
5: Hi, I'm Ray. I wanna
2: Канал 77, само хитови.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Runibet, mjesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комуди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
4: Кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Апликирај на Минкредит МК или на телефон 151-07. Минкредит.
5: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
0: Runibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Runibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Runibet Струмица.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, иднина.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
8: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
9: Канал 77.
10: Максимум музика.